असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु।

पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमद्यः पूर्णोशान्तिः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।

भुवनत्रयम् मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च प्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायो वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादौ न चोपस्तपायो चिदानन्दरूपः।